Kadu cha da kuje mberdilisi. Berdi kuma jalan bayi naji jingam naji. Bayi rane zashe bayi na isema Salomon singam bayi njukunda. Kande je nga kadok deje ba nga le njuku deje njukunda Andre. Ba njil majiliji nga kadok deje. Ka jila ge jamno du. Tien lai dosa me komba kila mbertari kuche dokonde di bende konande. Maskem de njukunda jan, batkem de njukunda jan, gudundo, kulajundo, dogriji nekale nge diskene ni ya. Mebili kin jamena ni gumi ke dekse vabi. Ambe tira dar singe nije ke jamno du, jimandulge ngonbe di si jen jamena singe, ige njerabe silven, ba ilame, martin si jamno du, dorim, Barnabas ba mborio, Elizabeth si jen ngonbe di, ige jan lobe si karen, jela jingam naji, jingam naji, bay gangno dankar bayraro victorien nojidum dankar jiro ramarde bay tinujel ayes sinasije mundu nje gamsi vladimir aladum mikael siniame ojologu niger morbe benjamin asana judith asana ornila sinasije abidjan ojologu cote d'ivoire telde elisee si ngaundere bayrane frederic basinje nijijege lere pas ige jekaudoma semsi bongor toj ko ko ning den dokula ju ndoro jo gremi sa ko de te no do gremi sa dakula kene ko kila no ju tubura din karenda to ki le mbaira ne sa si kartiam to ki de ju gbare kam nda dogang jonathan no ju tolo mo philippe ndumi aje ne ka yo bele mbaile yo bardo gira yo mia tol mbai Njero yom tabaji njekom tabaji lelio tabaji jane mola jesinlay kale gonje masdo le kamro ba njekodeje balje Jean Pierre njekodeje belembay welalmbay tamjigel ba dumiaje nekayo tene djije kan gonje masdo le kamro den lay toso me komba kilamber kare yito le ministère kan fonction publique pa dialogue social ministère administration et territoire kozona de kamba gel ka nga chef de goy dongan kujbe je ke commune ngjamena pa ka la ka je ngjamena singi pa ke sin lai singi de je singi bebelem manang niaba sin lai ngan be je de ke canton ke ga di bien besau ta de guche do gonje maste wole kamro kudendo do gre shiri ne ga diskene ya ko me gre ar kuri gonje maste wole kamro le nda to chef goy dongan kujbe la ga je ngjamena dot ko tikila nang do rojo metor daud ndo balé kibéré le doji digé tokradi dugodé légui to de djijé nouba martine nouba idana godé mebéri kumrando de grémi sanjé ni djilé nouba idana djé ni djilé ndom mendé tendu la sisingi gadé djé sinja mena dana maji gururu mak maroba église baptiste gé dugun ninga djé godé djélé nda dé bogné gito ndo kolamina ndone Tanda aku kira nado dijadi tu kerana kerana tanda tu kerja tron dekile jauh set peji maji itu gawon jago doje ka kerja cina jo apa tugu betul. Galai jumas de betulum tije ngarlem tolde David sulabe yutulum dosen de gembai Mark Isaac ngaku tu dia le dosen mekomba kilamber kasih sih kantong kuwest kore bod mundu jamena. Tobe di tariograd gichi do dene to jum rahila kudun do rojule nega diskene niya. Karene tonda toki le jimas de betoluma chije karche atron. Pera na wuyu, gale chela nati ba jenu jije kan pastere danjale yam teba iye Jacob jeter suwidar si singla singla si de bijo mano kumdi di sing mundu kumra bedaya pita sar ba singke dije. Gudule gito du ngokonde baude nande pasteur danje al yam tebay Jacob gudun dojine dojo grejine jole ne octobre me berige bedaya tel si wuye dar si ECT gbita glisset gbedaya eglise apostolique baptiste midmission gbedaya ECT gjamena gdembedi ECT gabena ECT gbital bagar eglise baptiste midmission numero jog ba ek numero mi gjamena coordination quand coordination quand église coopération évangélique tchad de gsar c'est là une nda de jala karo ba do dishi kara kara wa patugo beto voilà radio tchad ba to tarjiga to be diga milambisi di ah radio tchad et to berjiga to nom dine carto dine jo ngane to dromi chogwe gabriel

du chat karlu mas kartu jine jonga do dromi gre jine joma kor golum da si wi mbambi si wudje o jine dum sar de karet ne chokwe gabriel le technicien am gade ndone fatime kadjamala to december dir siki nam tre marsio joma to dan du balum tirum gais ko kanje kilam ya tirum le dene je bayda ber bar kana si kar songane do du rojo basa marsio lionel no mengara rek ngasi komi ya wuji

Merci la fiac tajilo sauté si malgré ni limbi sikrojit la oui radio diffusion nationale tadien toka glois kat moma ma de ceci que ta sara mangi songan ke doti ku jogi di joyi de kemisi jot la ari ne umar gris umar wa ma ceci ma de mata ma ceci ngan ma ngasia ke kutmi kari mamuan ma de ceci tajilo sauté bola bola jindo ku jogi di joko ki na mai rin mamba ya kadisi matsipa o sai bego te mere sik to lengai mamte de ya kadisi Bagi soangan ke doktor ikut so menabisit naji ke dobe te guna jika dobe te tamtol tambir ya si Bagi mingan ikut doktor bye-bye yang akan damat si kutu Ya kuntung mendaga kada wai kami teknik ke Mamudu Gasara Resisir dante nasana lifa mikrobai Lionel Nomengar Madisi pak ketak lagi rasi ikut doba ke mendasi lafya kita jilo sol ke madisi sayi

mangonde kambam gayendam wala ngeko de saige ke dam ke be kamba ke wondo de saim da sila fiya ke tajilo solta am da la fiya ngai ke ngarda maju madingar wai kem be ke be kamba de to da sila fiya ke tajilo solte mante de kambi ri si ke ya karisia di mirana kra ikmesi daji ngonlau moyizo ngani ya dege ni ya de ngaka dege kujiko bo ngai ke bembaida ya bembaida manda ni taban dan kerangai sondo kamda yesi kujiko ro dete ade indo gutote ya ni kengo konda ke bo denga ade ngonde ade ni kenge guto metro lautan ya daji ne kerumbai Jonathan lautai daji ne kerumbai Jonathan ni kerni kren ngane lau ade guto kendo kudi kidi joy na april o leni ning ti kendo kudi kidi soso na april kembar kudu joko jokan kme do te ni bai kembe ke jamanat la berana kranto waito nanci si ge malang ge ni rai se de ma je ge kumbang to ni o waito kranan dan sini sondo kem dai si ko ji ke ndaka e ya di ro si ko lagi ge ndo i ge ge e ji de ge kyo ge marang o na ji ke ta sit e soli ne kem de ge ge kranton dan adni pasir ge ngato ke iglis ete 12 ge ku so do sir ka tronto iglis evangelik de frere o ef LT ke njamanate ke federation chadiane taekwondo go association ya veteran ya taekwondo go ministere developpement touristique ke ya culture artisanat o yike coordinateur general ke directeur technique MPCT njera klage ke so de service centro ke klage kendeng deng ya CL CLAC o ngira klage ke kem company aski o mumde ke malang ko juku bongai ke ke gama singa to ngia gnindo ya kete madakalan geta ke ke landa o nge kurwa yo ge ke community la ka ke kinjamena te marbe de ke ke dunga make ja karcia tron singa malang naskan te tan disi Kembiran akran total ni ta bandan sikra ke dan gangale Wanu bata sekade kakra majiasi ke Nari de ira isi de nire jabu ke gena kade ke as ale Nuba ada nuba ke hotel ta Kade ke korta itu nuba te denji kalindo imab tubiu Ya nuba bai job Nini ni kogi Kelan aindo i kutu jogi di kogi mong Di bai doku jogi di jotu Girko juga bangai ada ike ya seferi tradisional te tabai. Enggar be gadi kemgan be gitu village be boy kanton nasia doba riral. Oh ike misal enggar berino sigu ke sana kemarang. I dia kelando mormaji sarah. Enggar yang ikhnge gitu enggar sino sabah. Jadi ke tamia bawde tak ke kondo ke tu mumde ke yang garsino sabah garbeye daye nujingar Michel or tanggar rotel me Gabriel ke rem singar do am naji kerasel tatel ngar garunu me mui singar no bar ngaral wala Mem singgar Lazar tuji belenggar nandan kerangai. So ondo maji kemarang naira seta rindo yo tu yani kenggar sino sabah. Gar sino sabah ni ba gutok ndo kujogi di so so ena mars di kembe kenjamrat la tingga tuji gomoi kerante. Berana keranto au kerong gulgu. Ake ingge ta kemgeku.
Église assemblée chrétienne chaque fois trois que jamena te vai ton église gna ran clan ata ki gir ka go do ba ga ken ran bi jamena te la wo vai ton chef de race akay bu te ken deng deng ni do kos na ga ke dam ke be mara ga ne ran bi jamena te la akay gir ki de gni be mar ga ta akay si gni ngar be ga ni que so do canton a di nation an que se o chef de village que le canton nation te et que général eli ngar orgom te y que délégué général le go que province kam jaras se te si ngé de que mundo be bija do ba sar o la y que a bishé que si ngé ni sa jité que maran kin jamena ta que bishé mi ni ngar lena do ji ngar Léopold, honorable né à Toubey, le nom Segungar. Oui, si, madame, de kaki signan, guérin sig, malin. Kosaka, kiam, gan, begatu, bo, doba, beboui, bejal, un, ou, de, bede, bendo, dorama, ngara, bewala, kundu, danglaibe, kundu. Bimara, Madana, Bessin, Janga, géographique, Gore, géographique. Nubata, Sekade, Tortan, Dosite, Kogum, Kogum, Malangsi. Nubat, Nubako, Teleta, Kortai, Donubat, Denzikari, Kindo, Mabdug, Girkujalata, di Job, Nini, Kujogi, di Kogi. Kemda, Yisike, Wajike, Ndagak, Urodut. Adi ndoye ndoyo te ngonde ke jia ke ko de geto yuma ariet geto yuma ariet ni ba go to ngondo ko dikiti mata na abril ni kembe ku kumarat gel ko jia na jia na daniel la ke yami nganye jakelo o nganye de ke ban na ne kra ngai ba kra anton dando dan si son do majesi ke ni kem da ko noji kro de nda ga de ire ndoyi se de o wajid na jenu ba o najik ma jite ta sita de solo kem de kumbang no te ade kran ton dan na den iglesi ge ake kotaria saint therese kureni ake paroisse kumra o saint françois d'assise kinjame na te singe de kumara ake marta te singe dan gerin si ge ge o log krang ni ji kame ge ake dokum lok chat la ge ge malang si mom de gni taba ji de ge nu ba won dan si krangai ji de ge nu ba ni ba jati le kavi kru nu ba te ka donang so lom lom tam ya ni ke ge guto te gir ko ji ya ni ke te la na te aya ke ngan ya ni ke ge guto pastor da ji al yam te ba ye jacob nan dan krangai ada kerantun dan si si gini ge deg malang ke maratar ge si ginan geren si ji kembe kin zaman atla mundu kumara bedaya beta ke sar ge tam maje si malang gena ira si de ya rak lagi rina nuarem bag korote tele ji si korote tek nara indoi si de ojit najia nuba di indoi utu ya bobude ake ngo kon bobu de ni ke pasteur dangial yam te bay jacob pasteur dangial yam te bay jacob ni guto ndo ku jogi di soso yana october bay kembe ke bedayat berana kranto na de ni si ge ke eset bay iglesia bay ke buta o bay to eset ke bedaya ake église apostolique ou baptiste mid mission que bedaya et cette que dembe et cette que abena ake église adi et cette vaik butal bagaro église baptiste mid mission numéro 2 ou numéro 5 jamena te ake coordination nationale et association église ou coopération évangélique tadien que sar te gmarang nubata asakade tortan dosit kogum kogum denji kade ke indoi mabtub ke girku jalat ada ikorenche ke tak ke kado
nini ni ikuti gidi mi kula ni ikuti mi gidi soso kalas mereka tak tahu tak tem tada marisi rajo cado nduma jendeng kada nuba ada si tok ta si kenji ke manno kum si te dek goton dunia anto te nuba ada luk maji kiam kombe yan te tele kauro ni ke mamu degasara tahun pak gir kujara te toa toa.